hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj dam. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko

pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš,

se golub pari, Slavoj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. Z golubom se golub pari,

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dragi slušalci, vi ste na talasima Radija Fruška Gora na 105 MHz. Novi dan je pred nama, a mi smo tu da ga započnemo uz dobru muziku, uz osmeh i naravno dobre vesti koje slušamo tokom čitavog dana. Bez obzira na to da li ste već na poslu, u automobilu ili tek sad krećete po prvu jutarnju kafu, svakako ostanite uz nas, očekuje vas mnogo zanimljivih priča, korisnih informacija i dobrog raspoloženja. Danas je četvrtak, 8. oktobarski dan, ja sam Vesna Samardžija, vi pratite Radio Fruška Gora na 105 MHz. Jutro je možda rano, ali nema razloga da bude pospano, svakako pojačajte radio, sipajte kafu i spremite se za dobro raspoloženje. Počinjemo dobar dan uz dobru muziku. Ostanite sa nama.

0: Marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dobro jutro još jednom, vi ste na talasima Radija Fruška Gora, na samom početku dana da čujemo i najvažnije informacije o vremenu. Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Uveče na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim i ostalim krajevima očekuju se na oblačenje ponegde i pljuskovi, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni na području Srema do 26 stepeni. Kako kaže Republički hidrometeorološki zavod Srbije, u narednim danima stiže nam na oblačenje i svežije vreme, ponegde sa kišom. U svakom slučaju, možda je ovo jedan od poslednjih lepših dana, pa zato uživajte u lepom i sunčanom vremenu. Svakako ne menjajte frekvenciju 105 MHz.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite se.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Danas je četvrtak, 8. oktobarski dan, šta bismo danas mogli da radimo? Pa evo, oni koji žive u Rumi mogu da učine jedno lepo i dobro delo. Naime, povodom Dečije nedelje na Gradskom trgu danas će biti organizovana humanitarna akcija za Nurdor, odnosno akcija koja je posvećena pružanju podrške deci obolele od raka i njihovim porodicama. Akcija počinje danas u 15 časova, dakle na Gradskom trgu. Građani su pozvani da se pridruže i pruže podršku deci koja se leče od raka i njihovim porodicama, a cilj ove akcije je svakako da se skrene pažnja na značaj zajedništva, solidarnosti i podrške najmlađima u njihovoj borbi. Dakle, kako saznajemo, bit će održan veliki vašar i moći ćete tu da kupite sve ono što su naši osnovci pripremili i da time naravno pomognemo onima kojima je to potrebno. Podsjetnik, 8. oktobar, 15 sati, Gradski trg u Rumi.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matanić.

Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dođu li na vlast, uništiće Srbiju. Biće gore nego 2000. godine, izjavio je Vučić za Informer televiziju. Kandidat Ujedinjene Srbije Aleksandar Vučić dao je dva čvrsta obećanja. Izbori su kraj, ako narod kaže da smo pobedili, gotovo je, nikome neću dati da pokrade narodnu volju. Drugo je, neće biti politike na fakultetima i u školama. Hitna sednica studentskih predstavnika u Republici Srpskoj. Ogorčeni su zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima. Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Posle napada na tri žene u Valjevu, u Nišu sinoć napadnuta Anđela Milosavljević, napadač u pritvoru. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić favorit sa kvotom 1,20, a kvota na Srdanovića 4. Ponovo politika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Brucoše dočekali sa bedževima, studenti pobeđuju i spiskovima za glasanje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visoku kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevina.
1: Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super Color, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Super Color je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Za sve slušaoce radija Fruška Gora. Ana Bebović.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova imenovani su novi direktori javnih preduzeća Čistoća i Vodovod i kanalizacija. Na čelo Čistoće postavljen je Živan Paunović, dok je za direktora Vodovoda i kanalizacije izabran Miloš Milovanović. Za sekretara Skupštine postavljena je Dragana Milošević. Na sednici su usvojene i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika i poslovanju javnih preduzeća na teritoriji opštine. Usvojen je i program podrške licima koja su izbegla u Republiku Srbiju, kojim će biti obezbeđena pomoć u rešavanju stambenih potreba. Karađorđeva ulica u Novom Slankamenu biće u potpunosti rekonstruisana, najavio je predsednik opštine Inđije Marko Gašić. Sredstva će biti izdvojena iz republičkog budžeta, dok će javno preduzeće Inđija Put i opština Inđija finansirati radove na rekonstrukciji trotoara. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, a najviša cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju u zakup moguće je pogledati 16. oktobra u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati. Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30, kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Odbojkaška utakmica prvog kola prve lige Banka Poštanske štedionice za seniore između rumunskog Slovena i odbojkaškog kluba Kosovska Mitrovica zakazana je za 10. oktobar od 17 časova. Utakmica se igra u sportskoj hali u Rumi. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, uveče na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim i ostalim krajevima očekuju se na oblačenje ponegde i pljuskovi, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni, na području Srema do 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dobro jutro još jednom, može već polako da se kaže možda i dobar dan, ali evo da se posvetimo malo i biometeorološkoj prognozi. Čuli smo u prethodnim uključenjima kakve nas vremenske prilike očekuju. Dakle, danas je lep sunčan dan, tako kažu meteorolozi, a predviđaju za naredne dane pogoršanje vremenskih prilika, kišu na oblačenje, zahlađenje, dakle jedna promena. I ono što možemo da kažemo i da pozovemo sve naše slušalce je da uživaju u ovom lepom i sunčanom danu. A evo što kaže i biometeorološka prognoza za Srbiju za danas. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, izvesne tegobe, osjećaće asmatičari i srčani bolesnici. Naravno, potrebno je da se pridržavaju savjeta lekara. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja, reumatski bolovi, nervoza, a u saobraćaju svakako savjetuje se neophodna dodatna pažnja.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, uveče na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim i ostalim krajevima očekuju se na oblačenje, ponegde i pljuskovi, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni, na području Srema do 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dođu li na vlast, uništiće Srbiju. Biće gore nego 2000. godine, izjavio je Vučić za Informer televiziju. Kandidat Ujedinjene Srbije Aleksandar Vučić dao je dva čvrsta obećanja. Izbori su kraj, ako narod kaže da smo pobedili, gotovo je, nikome neću dati da pokrade narodnu volju. Drugo je, neće biti politike na fakultetima i u školama. Hitna sednica studentskih predstavnika u Republici Srpskoj. Ogorčeni su zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima. Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Posle napada na tri žene u Valjevu, u Nišu sinoć napadnuta Anđela Milosavljević, napadač u pritvoru. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić favorit sa kvotom 1,20, a kvota na Srdanovića 4. Ponovo politika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Brucoše dočekali sa bedževima, studenti pobeđuju i spiskovima za glasanje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova imenovani su novi direktori javnih preduzeća Čistoća i Vodovod i kanalizacija. Na čelo Čistoće postavljen je Živan Paunović, dok je za direktora Vodovoda i kanalizacije izabran Miloš Milovanović. Za sekretara Skupštine postavljena je Dragana Milošević. Na sednici su usvojene i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika i poslovanju javnih preduzeća na teritoriji opštine. Usvojen je i program podrške licima koja su izbegla u Republiku Srbiju, kojim će biti obezbeđena pomoć u rešavanju stambenih potreba. Karađorđeva ulica u Novom Slankamenu biće u potpunosti rekonstruisana, najavio je predsednik opštine Inđije Marko Gašić. Sredstva će biti izdvojena iz republičkog budžeta, dok će javno preduzeće Inđija Put i opština Inđija finansirati radove na rekonstrukciji trotoara. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, a najviša cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju u zakup moguće je pogledati 16. oktobra u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati. Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobra u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Odbojkaška utakmica prvog kola prve lige Banka Poštanske štedionice za seniore između rumunskog Slovena i odbojkaškog kluba Kosovska Mitrovica zakazana je za 10. oktobar od 17 časova. Utakmica se igra u sportskoj hali u Rumi. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Uveče na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim i ostalim krajevima očekuju se na oblačenje ponegde i pljuskovi, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni, na području Srema do 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dođu li na vlast, uništiće Srbiju. Biće gore nego 2000. godine, izjavio je Vučić za Informer televiziju. Kandidat Ujedinjene Srbije Aleksandar Vučić dao je dva čvrsta obećanja. Izbori su kraj, ako narod kaže da smo pobedili, gotovo je, nikome neću dati da pokrade narodnu volju. Drugo je, neće biti politike na fakultetima i u školama. Hitna sednica studentskih predstavnika u Republici Srpskoj. Ogorčeni su zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima. Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Posle napada na tri žene u Valjevu, u Nišu sinoć napadnuta Anđela Milosavljević, napadač u pritvoru. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić favorit sa kvotom 1,20, a kvota na Srdanovića 4. Ponovo politika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Brucoše dočekali sa bedževima, studenti pobeđuju i spiskovima za glasanje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Uveče na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim i ostalim krajevima očekuju se na oblačenje ponegde i pljuskovi, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni, na području Srema do 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku programa govorimo o Dečjoj nedelji koja je u toku. Na ime Crveni krst Šidi ove godine organizuje tradicionalnu trku za srećnije detinjstvo sa ciljem da se deci i mladima pruži prilika da kroz druženje, sport i zajedništvo obeleže nedelju posvećenu najmlađima. Ovogodišnja Dečja nedelja nosi poruku da bi deca bila srećna, ljubav i poštovanje, a ne sila. Ona podseća na značaj odrastanja u sigurnom, podsticajnom i podržavajućem okruženju. Trka za srećnije detinjstvo u Šidu biće održana u petak 9. oktobra sa početkom u 11 časova na terenu fudbalskog kluba Jednota u Šidu.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova imenovani su novi direktori javnih preduzeća Čistoća i Vodovod i kanalizacija. Na čelo Čistoće postavljen je Živan Paunović, dok je za direktora Vodovoda i kanalizacije izabran Miloš Milovanović. Za sekretara Skupštine postavljena je Dragana Milošević. Na sednici su usvojene i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika i poslovanju javnih preduzeća na teritoriji opštine. Usvojen je i program podrške licima koja su izbegla u Republiku Srbiju, kojim će biti obezbeđena pomoć u rešavanju stambenih potreba. Karađorđeva ulica u Novom Slankamenu biće u potpunosti rekonstruisana, najavio je predsednik opštine Inđije Marko Gašić. Sredstva će biti izdvojena iz republičkog budžeta, dok će javno preduzeće Inđija Put i opština Inđija finansirati radove na rekonstrukciji trotoara. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemlje u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, a najviša cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se

0: daju zakup moguće je pogledati 16. oktobra u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati.
1: Ukratko.
0: Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Odbojkaška utakmica prvog kola prve lige Banka Poštanske štedionice za seniore između rumunskog Slovena i odbojkaškog kluba Kosovska Mitrovica zakazana je za 10. oktobar od 17 časova. Utakmica se igra u sportskoj hali u Rumi. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani

0: Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dođu li na vlast, uništit će Srbiju. Biće gore nego 2000. godine, izjavio je Vučić za Informer televiziju. Kandidat Ujedinjene Srbije Aleksandar Vučić dao je dva čvrsta obećanja. Izbori su kraj, ako narod kaže da smo pobedili, gotovo je, nikome neću dati da pokrade narodnu volju. Drugo je, neće biti politike na fakultetima i u školama. Hitna sednica studentskih predstavnika u Republici Srpskoj. Ogorčeni su zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima. Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Posle napada na tri žene u Valjevu, u Nišu sinoć napadnuta Anđela Milosavljević, napadač u pritvoru. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić favorit sa kvotom 1,20, a kvota na Sredanovića 4. Ponovo politika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Brucoše dočekali sa bedževima, studenti pobeđuju i spiskovima za glasanje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Uveče na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim i ostalim krajevima očekuju se neoblačenje, ponegde i pljuskovi, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni, na području Srema do 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojičić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojičić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova imenovani su novi direktori javnih preduzeća Čistoća i Vodovod i kanalizacija. Na čelo Čistoće postavljen je Živan Paunović, dok je za direktora Vodovoda i kanalizacije izabran Miloš Milovanović. Za sekretara Skupštine postavljena je Dragana Milošević. Na sednici su usvojene i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika i poslovanju javnih preduzeća na teritoriji opštine. Usvojen je i program podrške licima koja su izbegla u Republiku Srbiju, kojim će biti obezbeđena pomoć u rešavanju stambenih potreba. Karađorđeva ulica u Novom Slankamenu biće u potpunosti rekonstruisana, najavio je predsednik opštine Inđija Marko Gašić. Sredstva će biti izdvojena iz republičkog budžeta, dok će javno preduzeće Inđija Put i opština Inđija finansirati radove na rekonstrukciji trotoara. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, a najviša cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju u zakup moguće je pogledati 16. oktobra u 10 časova, a rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 19. oktobar do 14 sati. Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Odbojkaška utakmica prvog kola prve lige Banka Poštanske štedionice za seniore između rumunskog Slovena i odbojkaškog kluba Kosovska Mitrovica zakazana je za 10. oktobar od 17 časova. Utakmica se igra u sportskoj hali u Rumi. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Dođu li na vlast, uništiće Srbiju, bit će gore nego 2000. godine, izjavio je Vučić za Informer televiziju. Kandidat Ujedinjene Srbije Aleksandar Vučić dao je dva čvrsta obećanja. Izbori su kraj, ako narod kaže da smo pobedili, gotovo je, nikome neću dati da pokrade narodnu volju. Drugo je, neće biti politike na fakultetima i u školama. Hitna sednica studentskih predstavnika u Republici Srpskoj. Ogorčeni su zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima. Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Posle napada na tri žene u Valjevu, u Nišu sinoć napadnuta Anđela Milosavljević, napadač u pritvoru. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić favorit sa kvotom 1,20, a kvota na Srdanovića 4. Ponovo politika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Brucoše dočekali sa bedževima, studenti pobeđuju i spiskovima za glasanje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Stara Pazova imenovani su novi direktori javnih preduzeća Čistoća i Vodovod i kanalizacija. Na čelo Čistoće postavljen je Živan Paunović, dok je za direktora Vodovoda i kanalizacije izabran Miloš Milovanović. Za sekretara Skupštine postavljena je Dragana Milošević. Na sednici su usvojene i odluke o autobuskim stajalištima za međumesni prevoz putnika i poslovanju javnih preduzeća na teritoriji opštine. Usvojen je i program podrške licima koja su izbegla u Republiku Srbiju, kojim će biti obezbeđena pomoć u rešavanju stambenih potreba. Karađorđeva ulica u Novom Slankamenu biće u potpunosti rekonstruisana, najavio je predsednik opštine Inđije Marko Gašić. Sredstva će biti izdvojena iz republičkog budžeta, dok će javno preduzeće Inđija Put i opština Inđija finansirati radove na rekonstrukciji trotoara. Opština Irig je raspisala oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštinskoj i državnoj svojini po uslovima prvog kruga. Ukupno se za izdavanje daje 294 hektara zemljišta u različitim katastarskim parcelama. Najveća parcela je površine 45 hektara, a najviša cena po hektaru oko 38.000 dinara. Obilazak parcela koje se daju u zakup moguće je pogledati 16.

30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Odbojkaška utakmica prvog kola prve lige Banka Poštanske štedionice za seniore između rumunskog Slovena i odbojkaškog kluba Kosovska Mitrovica zakazana je za 10. oktobar od 17 časova. Utakmica se igra u sportskoj hali u Rumi. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dođu li na vlast, uništiće Srbiju. Biće gore nego 2000. godine, izjavio je Vučić za Informer televiziju. Kandidat Ujedinjene Srbije Aleksandar Vučić dao je dva čvrsta obećanja. Izbori su kraj, ako narod kaže da smo pobedili, gotovo je, nikome neću dati da pokrade narodnu volju. Drugo je, neće biti politike na fakultetima i u školama. Hitna sednica studentskih predstavnika u Republici Srpskoj. Ogorčeni su zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima. Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Posle napada na tri žene u Valjevu, u Nišu sinoć napadnuta Anđela Milosavljević, napadač u pritvoru. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić favorit sa kvotom 1,20, a kvota na Sredanovića 4. Ponovo politika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Brucoše dočekali sa bedževima, studenti pobeđuju i spiskovima za glasanje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: talasima radija Fruška Gora.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušalice od Jovana Perišća. Ćao svima!

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dođu li na vlast, uništiće Srbiju. Biće gore nego 2000. godine, izjavio je Vučić za Informer televiziju. Kandidat Ujedinjene Srbije Aleksandar Vučić dao je dva čvrsta obećanja. Izbori su kraj, ako narod kaže da smo pobedili, gotovo je, nikome neću dati da pokrade narodnu volju. Drugo je, neće biti politike na fakultetima i u školama. Hitna sednica studentskih predstavnika u Republici Srpskoj. Ogorčeni su zbog blokaderskih transparenata u studentskim domovima. Srpska nije genocidna, izdali ste nas. Posle napada na tri žene u Valjevu, u Nišu sinoć napadnuta Anđela Milosavljević, napadač u pritvoru. Srpske kladionice prvi put izbacile kvote za premijera. Vučić favorit sa kvotom 1,20, a kvota na Srdanovića 4. Ponovo politika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Brucoše dočekali sa bedževima, studenti pobeđuju i spiskovima za glasanje.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.